0: stå opp med Jørn.
1: Klar for å henge med deg førstkommende fredag. Da skal vi dele ut VIP-pass til Verken Open Air med Ukas Råse for Monolord, og det blir en platebursdag for ingen ringer en tull. Lateralus fyller 25 år med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det er så mange biler å velge.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV er fasit.
15: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
19: Hallo! Jeg har gifta meg.
18: Gratulerer.
19: Ja, takk. I dag.
18: Oi.
19: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
18: Så hyggelig.
19: Ja, det er 2026.
18: Ja.
19: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekninga nå.
20: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
25: Petter,
26: halla, sjef.
25: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
26: Nei.
25: Får du bestilt en ny?
26: Ja. Sånn.
24: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
27: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
28: Hotel El Amor Grande Premium.
29: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
27: Men da de ankommer resepsjonen.
30: You have no reservations here.
29: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
27: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
28: Jeg er så skuffende.
27: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
31: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
0: too! Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Steinsprut.
11: Prisbilglass.
12: 0,99.
13: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Byggmax.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
20: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
21: Slash, det skal godt høres å spise bare en i helgen.
22: Du,
23: ja?
22: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
23: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
24: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
25: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock.
3: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
13: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
16: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
16: Ja, vi elsker dette forslaget.
17: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
19: Bare ekte rock.
0: Undert lieben, glasen, globen.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
16: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
15: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
16: It's very important.
15: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
16: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trekking?
15: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
16: Ja, jeg vet jo det.
17: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
15: All up on the range, do you love that?
19: Bare ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.

0: Klar for å henge med deg førstkommende fredag. Da skal vi dele ut VIP-pass til hverken Open Air, Marukas Råse for Monolord, og det blir en pladebursdag for ingen ringer en tull. Lateralus fyller 25 år med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
5: Kjeks og hva? Til kaffen.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
19: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7. Radio
2: Rock. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
3: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
5: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
5: At det er mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
5: Ja.
4: Det er i snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
5: Hvilke på en måte, områder geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
5: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert eller hva det
6: er. På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Nei, da er det helg!
16: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
17: Bare ekte rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
9: Når?
10: Ja.
9: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Det er så mange biler å velge.
22: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
24: Oi, hva er det?
23: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
25: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
26: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
27: Talkmore.
28: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
29: Nei, da er det helg.
30: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
31: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
32: Ekte musikk hele dagen.
31: Bare ekte rock.
32: Radio Rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for å henge med deg førstkommende fredag. Da skal vi dele ut VIP-pass til hverken Open Air, Marukas Råse for Monolord, og det blir en pladebursdag for ingen ringer en tull. Lateralus fyller 25 år med oss.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
15: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
15: Ja, vi elsker dette forslaget.
14: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock.
19: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
4: Ønk?
3: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
7: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
6: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
7: It's very important.
6: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
7: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
6: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
7: Ja, jeg vet jo det.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6 pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet: vi gir oss aldri på pris.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du: hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
20: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Storebrand presenterer et bekreftende:
22: ja.
23: Er det sant?
22: Mm.
23: Pappa kommer til å overleve.
22: Ja, det har gått bra.
23: Takk.
21: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
24: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Dette er Radio Rock.
28: Bare ekte rock.

0: Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja.
3: Men nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
3: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa.
12: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Klar for å henge med deg førstkommende fredag. Da skal vi dele ut VIP-pass til Wacken Open Air med Ukas Råse for Monolord. Og det blir en pladebursdag for ingen ringer en Tool. Lateralus fyller 25 år med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, hva er det?
4: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
13: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul. Det er gul.
15: Kan du være litt stikker?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
19: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
19: Ja, vi elsker dette forslaget.
18: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
1: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
0: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
1: Men mest om rock.
0: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
1: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa jeg.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
15: Smash, det skal godt
16: gjøres å spise bare én.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass.
17: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Det sendt ut farevarsler for mulige dronetrusler i Latvia og Finland. Innbyggerne blir bedt om å søke ly og holde seg inndørs. NATO koblet på i Latvia. Det norske forsvaret kjent med farevarslene, opplyser de til VG. Norge og Jonas Love gikk videre fra sin Eurovision-semifinale, og dermed blir det ja-ja-ja i finalen i morgen.
1: Det selvfølgelig jævlig deilig, og jeg vet at vi har noe bra her. Om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at, at dette noe fett.
0: Danmark slo følge til finalen, der også Finland og Sverige venter. Møtet mellom Donald Trump og Xi Jinping fortsetter i dag. Sentrale temaer for samtalen handel og krigen i Iran. Under et intervju med Fox News kunngjorde Trump at Kina vil kjøpe olje og sojabønner fra USA. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet i Doradal i Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio, Andreas Hagen-Okonsen, nyheten for alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag. E134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikklykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. I Ålesund har det kommet melding om en bil som står forlatt i den store rundkjøringen på Moa E39.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio
2: Rock. Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
12: Ja, vi elsker dette forslaget.
11: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
13: Hei, det er Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg er så skuffet.
15: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Nei, da det helg.
20: Smash! Det ser godt gjøres å spise bare en i helgen.
21: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Lise.
22: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
21: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
22: It's very important.
21: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
22: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
21: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
22: Ja, jeg vet jo det.
23: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Radio Rock.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Ny uke og nye muligheter til å vinne VIP-billetter til Wacken Open Air. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og hør på Radio Rock hver morgen fra 7.
2: Radio Rock.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
17: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
22: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
23: Ingenting.
24: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
26: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
27: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
26: Reporter Frode Sti. Nødetatene i Finland har i natt sendt ut et farvarsel om en mulig dronetrussel. Det finske forsvaret sier en uttalelse at landet ikke står overfor en direkte militær trussel, skriver Yle. Beredskapen likevel skjerpet. Også Latvia sendte i natt ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte i natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. De gikk ikke nærmere inn på hva disse gjaldt. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de tidligere har trodd var umulig. Atmosfæren kan ha blitt skapt av såkalt kryovulkaner som spyr ut kalde materialer, skriver Nature Astronomy. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
25: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
27: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag. E134 Steinbergveien bru i Drammen stengt på grunn av en trafikkelykke. Her det skiltet omkjøring på Fylkesvei 283. På E18 Torsbåstunnelen i Arndal det observert rådyr i veien på østsiden av tunnelen.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
8: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
8: Ja, vi elsker dette forslaget.
7: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
9: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn har spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
13: Nei, da er det helg.
14: Smash, det ser godt gjøres å spise bare en i helgen.
15: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
8: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hurra! Snart 17. mai og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
16: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock. Radio.

0: det selvfølgelig Holiday fra bandets andre store gjennombrudd, American Idiot. Det er klokka blitt 7, god morgen, god fredag. Jeg er Jørn, skal være med deg de neste timene og gir deg ACDC, You Shook Me All Night Long, alldeles straks etter et par minutter med nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Faren er over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut i natt. Det er trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren er over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. En ny måling fra Atlas Intel viser utenriksminister Marco Rubio som klar favoritt blant republikanske velgere foran presidentvalget i 2028.
2: I målingen svarer 45,4% av republikanske velgere at de ville stemt på Rubio i et hypotetisk republikansk primærvalg i 2028 til sammenligning for vicepresident J.D. Vance 29,6%. Vance, leder av Trumps synkende popularitet, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.
1: Reporter Frode Sti. Norge og Jonas Löv gikk videre fra sin Eurovision-semifinale, og dermed blir det ja-ja-ja I finalen I morgen.
3: Det selvfølgelig jævlig deilig, og jeg vet at vi har noe bra her. Om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
1: Danmark slo følge til finalen, der også Finland og Sverige venter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her I dag. E134 Steinbergveien bru I Drammen stengt på grunn av en trafikkelykke. Her det skiltet omkjøring på Fylkesvei 283. På E18 Torsbåstunnelen I Arndal det observert rådyr I veien på østsiden av tunnelen.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene. Hei til deg.
5: Stå opp med Jørn.
0: Rett etter syv.
4: Bare ekte rock.
0: Riktig god fredagsmorgen og velkommen til Jørn. Henger med deg så sørger for at du får en fin start på fredagen din. Enten du maks stresset på grunn av 17. mai, på vei til jobb, bare for å sove deg eller bare ha en strålende morgen. Uansett så får du rock hos meg med en stappet sending, fladbørsdag fra Tool, ugas råste for monolog, og vi skal dele ut VIP-pass til Vakken Open Air. Har du deltatt, vil jeg holde meg til telefonen I dag. Plutselig får du en telefon.
5: Stå opp med Jørn.
4: Bare

0: ACDC, You Shook Me All Night Long på Radio Rock en fredagsmorgen her hos meg. Jan og du, hvis du noen gang har kjøpt noe i utlandet og fått sinnssykt mye fortolling, så vet du at det er ganske annoying, men det er ekstra annoying når fortollingen koster typ som 10-15 ganger så mye som varen. Mer om det om få straks, og da får du også Liquido og Volbit.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre.
6: Kjeks å ha til kaffen.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
8: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
7: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
8: It's very important.
7: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
8: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
7: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
8: Ja, jeg vet jo det.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
12: Ja! Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
0: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer. Eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.

0: en fredagsmorgen. God morgen til deg, og takk for at du hører på. Så jeg heter Jørn, og min produsent Ida.
1: Heisann.
0: Og før de danske drengene i Volbeat, så prater vi rett og slett om posten, fordi jeg skulle få noen mintpastiller for Band & Ofex, altså band merch.
1: Det stemmer, og jeg jo veldig bekymret for deg nå, for at du ikke skal få disse mintpastillene med Nofix-logo som du har gledet deg så veldig til å få.
0: Ja, og grunnen til at dette skjedde, for jeg kunne jo bare liksom kjøpt det, fått det i posten, ferdig med det, men de koster kanskje sånn 25 kroner eller et eller annet sånt,
1: ja.
0: Eller 30, og så ble det fortålet 350 kroner.
1: Helt vanvittig.
0: Ja, og jeg var back and forth med postens kundeservice, og så sa jeg sånn, men dere har jo tatt med shipping, sant? For shippingkostning er veldig dyr, sant? Og så det kan jo ikke gi mening at det koster så mye.
1: Det er jo helt absurd.
0: Ja, men det var, så det var en isfront, ikke sant? Jeg fikk liksom, sånn passiv-aggressive smiley, så var det sånn linker her, du kan prøve å få igjen for 12-etaten, eller hva det var. Det vet du jo, det er jo en uphill battle. Ja. Så det skjer ikke, så jeg tenkte sånn, you know what? Fuck off! Jeg henter ikke den pakken, den kan bare sendes tilbake oss da.
1: Mm.
0: Liksom. Og det skjer jo. Returen der, liksom sånn, bla bla bla. Og så plutselig, på fredag, så ligger det noe i postkassen.
1: Hæ? Ja. Er det sant? Har det skjedd et lite mirakel?
0: Jeg vet ikke hva som skjedde der, om det er noen gode samaritaner hos posten som har gjort det, eller mest sannsynlig at den har gått i retur, og så er det noen som bare sitter adressen bare sier, ja, men du, hør!
1: Ja, det kan man tenne.
0: Jeg vet ikke
1: det hva. Det høres mer sannsynlig ut enn at noen faktisk har skjønt hva du mente,
0: ja,
1: og vist forståelse.
0: Ja, det tror jeg ikke skjer det.
1: Nei.
0: Så det er da, de står utstilt nå i min lille sånn samlehylle med bandting.
1: Fantastisk, for et samlerobjekt. Det her er inni av deg, Jørn.
0: Så selvfølgelig hvis posten også begynner med det kravet, så er jeg sånn, hva for noen pastiller?
1: Jeg har ikke sett noen pastiller.
0: Hva kan du stå? P-A-S-S. Nei, jeg har ikke lort. Hæ?

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
5: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
10: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
23: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
22: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
23: Ja, vi elsker dette forslaget.
22: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
24: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
26: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
28: God morgen og god fredag. Jeg gjør om dette er Radio Rock straks med både Scorpions og Bling Way 2. Men nå, siste nytt.
29: Her er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som er blåbær mot det vi har sett på drivstoff i vinter.
0: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
29: Reporter Frode Sti. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut i natt. Det trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp i utlandet. Avisen Washington Examiner hevdet at Banks gjentatte ganger hadde reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder The New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet i Doradal i Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
27: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
0: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag. E18 Askimporten i Østfold stengt på grunn av et rådyr i veien. E134 Steinbergveien bru i Drammen også stengt der på grunn av en trafikkulykke. Skiltet omkjøring på fylkesvei 283.
1: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.
27: Radio

Der ja, Scorpions, Rock You Like a Hurricane, noen minutter over halv åtte på Radio Rock en fredagsmorgen. God morgen, jeg heter Jan, takk for at du henger med, og Scorpions, de har spilt på verken ganske så mange ganger. I år er det blant annet Def Leppard, Judas Priest, Sabaton, Powerwolf, Sepultura, Arch Enemy, In Flames, og ja, en hel haug med metalband, rett og slett. Det er jo en av verdens absolutt største metal- og rockfestivaler av en grunn, og jeg har to VIP-pass som skal deles ut i dag. Så hvis du har vært inn på Radio Rock NO og gitt oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon om bittelitt og stikker av med to VIP-pass til Wacken Open Air.

0: fredag låter jeg selvfølgelig What's My Age Again, og det er konkurransetid.
1: Radio Rock.
2: Festival sommer.
0: Som denne uka deler ut festivalpass, VIP-pass til selveste Wacken Open Air. Det kommer Def Leppard, Judas Priest, Sabaton, Powerwolf, Arch Enemy, In Flames, en hel haug med band, og kanskje deg. Hvis du har vært inn på Radio Rock igjen nå, gitt oss ditt beste festivalminne, sånn som Markus har. Halleisen!
3: Ja, hei! God dag!
0: Hei. Det Jan fra Rocksringet.
3: Nei, men i alle dager.
0: Heisan, hvordan står det til?
3: Det så kjempebra til.
0: Så bra! Du, jeg forstår det sånn at du har et festivalminne til oss, Markus.
3: Jeg har et festivalminne til dere.
0: Ja, hva er det?
3: Du, det var på Wacken, og det hadde... Wacken er rain og shine, så det hadde jo regnet, så det holdt hele festivalen, så det var gjørme som lå overalt.
0: Ja.
3: Så de siste to konsertene, så var jeg så sliten. Det var egentlig 8 mann som skulle ut, så var det 3 mann som kom seg og resten satt i en bil og varmet seg. Og så var det på Gojira. På slutten av Gojira, så avsluttet de med The Gift of Guilt. Og jeg sto der, helt edru, gjennomblaut, og bare... Jeg var satt til stede I øyeblikk for det tepperiffet på slutten. Det så ut til å aldri ta slutt. Og så spilte Machine Head på slutten.

0: Og da ifra en sånn rolig eufori, så bare tok det helt av med den største circle-biten du har sett, og med Wall of Death, og det var så enormt, og det lyset som for utover den der hjørnet, der jeg så masse folk som bare var så til stede og så glad. Jeg var så sliten, og det var en sånn, det var en helt euforisk opplevelse som jeg har tatt med meg I lang tid.
1: Ja, men så fett, det høres jo jækla kult, og både Gojira og Machine Head jo dritfett. Husker du hva låt det var Machine Head spilte under marsjpiten, eller?
0: Nei, om det var det, Vidian. Om det var det, eller om det var... ja, jeg tror det var det.
1: Så kult, ja, da vet jeg jo, altså sånn, når de kjører den, da blir det stemning for seg sånn.
0: Du, da blir det veldig, veldig bra.
1: Ja, men så dritkult. Du, Markus... Ha en fortsatt fin dag, og takk for at du ga oss ditt beste festivalminne.
0: Nei, du, tusen takk. Det var veldig kjekt å være med I konkurransen, sett så.
1: Kult, mann. Så får du bare holde deg med telefonen. Plutselig får du en telefon til.
0: Ja, nei, det hadde vært koselig det, som sagt.
1: Konge, mann.
0: Nei, det var, men jeg lever lenge på den, altså.
1: Ja, det tror jeg på. Ha en fin, en.
0: Takk til deg, Jørgen. Hei.
1: Hei. Og du kan gjøre som en Marks du, stikk inn på Radio.no, gjør oss ditt beste festivalminneskander du, stikk av med VIP-pass til Bakken Open Air litt senere I dag.

0: Radio Rocken fredagsmorgen. God morgen til deg. Før deg så prater vi med Markus, som ga sitt beste festivalminne. Det var rett og slett da han var på Vakken i Gjørma for noen år siden, så både Gojira og Machine Head. Et minne som fester seg. Gi oss ditt beste inne på Radio Rocken, så kan det være du som stikker av med VIP-pass til Vakken Open Air litt senere i dag. Frem mot det skal du blant annet få The Cure sin Friday I'm in Love. Apropos låt.
1: Stå opp med Gjørma.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
11: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
0: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

0: Ja, men det er sånn Bring Me To Life når vi nettopp åtta en fredagsmorgen. God morgen til deg, håper du har en fin en om du nettopp har stått opp, sitt spise frokost eller er på vei til jobb eller skole. Jeg heter Jørn, og om litt så skal vi dele ut VIP-pass til Vakken Open Air her i sendingen. Og sist fredag så stakk Jonathan av med herligheten og ble gira.
1: Kødder du med deg?
0: Nei.
1: Helt sjukt. What?
0: Ja. Gratulerer.
1: Jo, tusen, tusen takk. Da blir du vakken i sommer, da.
0: Da blir du vakken på deg.
1: Åh, jeg skjelver. Herregud, så gøy.
0: Og hvis du har vært inne på Radio.no og delt ditt beste festivalminne med oss, så kan det være du som får en telefon nå i 8-tida, så da vil jeg bare... Jeg vil ikke ha på lydløs, for å si det sånn. Så jeg ville holdt meg til telefonen. Men hvis du gjør det, dette The Cure, Apropos Lot, Friday, I'm in love.

0: God fredag, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Etter hjørne om for straks er Linkin Park sin Faith, men akkurat nå en aldri så liten nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vittner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det er en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel i posen, sier operasjonsleder til Drammens Tidende. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte i natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. En ny måling fra Atlas Intel viser utenriksminister Marco Rubio som klar favoritt blant republikanske velgere foran presidentvalget i USA i 2028.
2: I målingen svarer 45,4% av republikanske velgere at de ville stemt på Rubio i et hypotetisk republikansk primærvalg i 2028 til sammenligning for vicepresident J.D. Vance 29,6%. Vance, leder av Trumps synkende popularitet, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.
1: Reporter Frode Sti. Den 18 år gamle Siljan Sagosen kan følge i storebror Sander Sagosens fotspor til dansk håndball. Flere danske klubber viser interesse etter en imponerende sesong i Bergen med 190 mål på 31 kamper. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag. E134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikkulykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 med Torsbyåstunnelen i Arendal er det observert rådyr i veien. Trafikanter anbefales å være forsiktige.
0: Radio Rock. Takk til nyheden og hei til deg. Stå opp med Jørn. Men ut over ofte, vet du. Skal jeg love deg at det velkommen, god morgen og god fredag etter Jørn, og om ikke så veldig lenge nå skal vi ringe opp noen som stikker av med VIP-pass til Bakken Open Air. Radio Rock NO gir oss ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen. I tillegg til det skal vi prate litt om hva skal opp seg på 17. mai, og du skal selvfølgelig få ekte rock i bøttevis, som for eksempel Linkin Park. Velkommen til Radio Rock.

0: Linkin Park Faith på Radio Rock en fredagsmorgen. God morgen til deg, jeg heter Jørn, og om cirka 3-4 minutter skal vi prate om hvem skal ha på seg på 17. mai på søndag. Skal du også få både Nightwish og Rage Against Machine av meg.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Biltema.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hallo, jeg har gifta meg.
11: Gratulerer.
12: Ja, takk. I dag.
11: Oi.
12: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
11: Så hyggelig.
12: Ja, det 2026.
11: Ja.
12: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
14: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
18: Og
8: barnehager.
18: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
0: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
9: Ja, vi elsker dette forslaget.
11: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
1: Stå opp med Jørn hver morgen fra

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Nei, da er det helg.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hei, det Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor
2: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen:
6: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Stå på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
9: Fortsatt god fredagsmorgen med Radio Rock på øyre. Takk for at du henger med. Jeg gjør om et par minutter nå Iron Maiden sin Run to the Hills, og så skal vi ringe om noen som stikker av med VIP-pass til Wacken Open Air. Men nå, siste nytt.
7: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug sier at prissjokket vi har sett på drivstoffet i vår bare blåbær mot det som kan vente.
13: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
7: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel i posen, sier operasjonsleder til Drammens Tidende. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet etter at farvarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut i natt. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte ut lignende varsel. Byfergene i Fredrikstad nå tilbake i drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket i forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene, og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
13: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag. E134 Steinbergveien bru i Drammen stengt på grunn av en trafikkulykke. Her det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 med Torsbråstunnelen i Arendal det observert rådyr i veien. Trafikanter anbefales å være forsiktige.
0: God morgen.

Minutter over halv ni, fortsatt god fredagsmorgen til deg, Jørn. Det var Iron Maiden, Run to the Hills. Og du bør kanskje Run to the Cinema hvis du er keen på å få han med deg på storskjerm. For Burning Ambition, dokumentaren om Iron Maiden, den går på kino nå. Må nok stikke og se han en dag, men jeg har litt viktigere ting å ta meg av for de med dele ut I dag, om få straks faktisk. VIP-pass til hverken Open Air, det kommer Def Leppard, Sabaton, Powerwolf, Judas Priest, en hel haug med band på verdens største metalfestival. Vi har to VIP-pass. Hvis du har vært inne på Radio Rock MNO, gitt oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får en telefon rett etter denne klassikeren fra Alice Cooper.

være du som stikker av med festivalpass fra med neste uke. Da det Trondheim Rocks som gjelder. Der kommer Volbeat, Raga Rockers, Dumb Dumb Boys, Avatar og en hel haug med band.

0: altså. Jeg blir aldri lei, jeg. Gi meg Van Halen Jumpen fredagsmorgen, så dagen litt bedre. En som fikk en ekstra god dag i dag, ekstra god start på dagen, det er han Per Martin som stakk av med to VIP-pass til Vakkenpass til Vakkenfestivalen, fordi at han delte sitt beste festivalminne med oss inne på Radio Rock. Enda ny sjanse fra med neste uke. Da er det Trondheim Rock som gjelder. Volbeat, Dumb the Boys, Raga og Avatar. Alt du trenger å gjøre, stikk inn, gi oss ditt festivalminne, plutselig får en telefon. Og som jeg nå, om 3-4 minutter, både Foo Fighters og Warrant.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger,
6: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
8: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
10: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
12: ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gull.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og sauebønder.
18: Og kiropraktorer.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Du, hagefesten.
25: Ja?
18: Er alt klart, eller?
25: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
26: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
27: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
28: Talkmore.
29: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
30: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
31: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: Strålende inn for Foo Fighters på en fredag. Best of you, noen minutter på ni. God morgen til deg, takk for at jeg med. Jeg gjør noe, hvis du nettopp har skrudd på radioen, så gikk du glipp av at Per Martin stakker med Vippas til Vakken Open Air i sommer.
1: Ja, det takker jeg veldig gjerne, jeg har sett.
0: Gjør det, ja!
1: Fy faen.
0: Gratulerer!
1: Nei, tusen takk. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Faen, jeg er helt skjelven.
0: Og hvis du ikke vant denne uka, så kan det være en ny sjanse. Neste, det kan være deg som stikker av med Trondheim Rocks festivalpass. Vi har to stykker. Volbeat, Dum Dum Boys, Avatar, Raga og Turbo blant annet kommer der. Og kanskje deg, Radio Rock.no, ditt beste festivalminne for å delta.

0: Det er klokka blitt ni fortsatt. God morgen og takk for at du startet dagen med kanalen som alltid sørger for at du har ekte rock til frokosten, nemlig Radio Rock om morgenen. Jeg er Jørn, vi har Blink-182 til deg om et par minutter, men nå, siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Donald Trump er på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
2: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt, der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
1: Reporter Frode Sti. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp i utlandet. Avisen Washington Examiner hevder at Banks gjentatte ganger har reist til Colombia og Thailand, der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Byfergene i Fredrikstad er tilbake i drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket i forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene, og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. Den 18 år gamle Siljan Sagosen kan følge i storebror Sander Sagosens fotspor til dansk håndball. Flere danske klubber viser interesse etter en imponerende sesong i Bergen med 190 mål på 31 kamper. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for dati på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag. I 134 Steinbergveien bru i Drammen er stengt på grunn av en trafikkulykke. Her er det skiltet omkjøring på fylkesvei 283. På E18 ved Torsbyåstunnelen i Arendal er det observert rådyr i veien. Trafikanter anbefales å være forsiktige.
0: Radio Rock. Der var du oppdatert.
4: Stå opp med Jørn.
0: Til over deg etter.
3: Bare ekte rock.
0: Rett etter ni på en fredag. Fortsatt god morgen til deg, og takk for at du henger med. Jeg er Jørn, sørg for at du har selskap i en time til deg, blant annet med en pladebursdag. Tool sin lateralesplade fyller 25 år i dag. Det skal feires. Du skal få ukas råeste fra Monolord. Og jeg skal selvfølgelig sørge for at du får ekte rock på ekte rock. For dette er
4: Radio

0: der det der er Enemy of the State, Blink 182, hit etter hit etter hit. Du fikk All the Small Things noen minutter over ni straks, som jeg, Ugas råeste låt. Vi skal gå fra poppunk til litt seig doomy stoner rock fra svenske Monolord, før det skal vi også innom litt AC/DC her på kanalen.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
4: Ønk?
3: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, bare sitt!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårur.
14: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårur. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
14: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
15: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
19: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Start dagen med bare ekte rock. Stå opp med Radio Rock.

0: ACDC-låten, selvfølgelig Shoot the Thrill, når vi tar over ni på Radio Rock og får en gammel klassiker til helt ny.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at vi skal til Sverige, vi skal til Monolords, holdt det gående siden 2013 med sin form for doomy stoner rock. Det tungt, det seikt, det svære riff. Nyplatet Neverending kom i slutten av mai. Vi har teamet opp med ingen ringer enn Sylvia Massey, dro av dammen til USA for å jobbe med hun. Hun har jobbet med blant annet Tool og veldig mange dritsvære artister, og det har de kanskje høstet fruktene av. Singlen You Bastard, i hvert fall meget kult. Jeg synes jo... Jeg jo veldig glad i mye i stoner rocken, da jeg alltid vært siden jeg var liten. Mange av disse bandene, Fu Manchu, Kaius, Monster Man, Clutch og en hel haug av band som kom under den sjangen de siste årene, har blitt veldig, veldig trendy, og det har kommet veldig mange band som ser helt like ut, og ingen av dem har noen riff å komme med, og jeg føler at det viktig i denne sjangen å ha et bra riff, og akkurat det har Monolord på You Bastard, så det kan man like. Dette ukas råeste på Radio Rock.

You bastard! Velkommen til plata Neverending på Radio Rock. Ukas råeste av meg, Jørn, som henger med deg straks med System of Down. Og så skal du også få Tool for Lateralus-plater fulle år i dag som skal feires om litt. Nå vet du, T-Rex.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen I Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpeboom Byggmaker.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
7: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
15: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
16: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio
0: Radio Rock.

0: Turbo låter jeg selvfølgelig Get It On på Radio Rock en fredagsmorgen, og det er pladebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til Maynard James Keenan og prog metal veteranene i Tool. For i dag, for 25 år siden, så ga de ut tre blader si Lateralus. Og den kom i lyset av at de hadde vært i en slags 4 år lang rettssag med labelen sin. De hadde vel også gitt ut en fake plate for Napster, en slags sånn protest der. Og generelt en plate der det kanskje var litt også litt sånn tension mellom bandmedlemmer. Men det er jo en plate som ble unisont hulla, bortsett fra Pitchfork. Da var vel fikk 1,9 av 10. I dag så skal vi til en av de mest kjente låtene på den planen, nemlig Schism, som vel handler om hvordan de hadde det bandmedlemmene imellom, spesielt kanskje mener James Keenan og gitarrist Adam Jones. Faktisk er meningen at teksten ble endret i siste liden, rett og slett fordi at de mente det var, eller Adam Jones mente det var for close to home, at han sang om liksom, ja, interne intriger i band, kan man si. Her får du han på Radio Rock. Dette er Tool, Schism i radioen din. Gratulerer med 25 år.

0: Fortsatt god fredag, håper du har en fin en, og takk for at du startet dagen med oss. Jeg er Jan, har termoskoppen min, vet du, drikker kaffe, sånn at jeg våkner, og så våkner litt av rocken også, og det har vi til deg om cirka 3-4 minutter. Billy Idol, Rebel Yell og Offspring. Nå har du sagt at det er Offspring sin Want You Bad. Bare hold deg her.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
13: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
13: Ja, vi elsker dette forslaget.
12: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
14: Du, hagefesten.
5: Ja?
14: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
1: Stå opp med Jørn hver morgen fra

Billy Idol, Rebel Yell på Radio Rock, noen minutter på 10 en fredagsmorgen. Jeg heter Jørn, og vi høres igjen mandag klokka 7 med blant annet en pladebursdag fra Suicidal Tendencies, ny ukas råeste. Og neste uke, da deler vi ut billetter til festivalpass til Trondheim Rockskor, Volbidrager Rock, også Avatar og Dumb Dumb Boys kommer hvis du er keen på vermekonkurransen. Radio Rock.no og gi oss ditt beste festival minne. Mens du gjør det, så overlater jeg roret til Erik, sier jeg både Radiohead og Sweet etter siste nytt. Ha det fint, vi høres.

0: The Offspring og Want You Bad her på Radio Rock. Klokka 10, jeg til Erik Skjermann skal ta med roret her og servere masse rock videre. Du skal straks få Radiohead og Creep, men først blir det litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
2: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinale vil resultatet kunne bli betydelig bedre, ifølge generalsekretær Karl Petter Løken. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de hittil har trodd var umulig. Det skriver Nature Astronomy. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag.
1: På E6 Kvenflog-tunnelen i Fauske i Nordland har et kjøretøy fått stans og veien er stengt. Det er sterk vind og fare for at det blir stengt på E6 Sjomene bru i Narvik i Nordland. Og på fylkesvei 55 Sognefjellet er det stengt.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Radiohead og Creep her på Radio Rock. Straks blir det Sweet, det blir Guns N' Roses og Journey. Mitt navn Erik Sjølmann, skal holde deg med selskap. Så heng med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Nei, da er det helg.
16: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
27: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Ekte

0: Sweet old ballroom blitz. For meg i hvert fall i godt humør. Jeg håper du har en god fredag. Og kanskje jobber, kanskje ikke jobber. Kanskje er inneklemt dag, kanskje ikke er inneklemt dag. Uansett så håper jeg koser deg her med oss på Radio Rock. Straks blir det Journey, det blir Dio, det blir Chris Cornell, Limp Bizkit og mer. Nå, Guns N' Roses og Civil War.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb & Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO. Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
3: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
14: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
16: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
17: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
16: Når?
17: Ja.
16: Når?
17: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
15: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Altid varm mat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
21: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Det er vi som spiller ekte rock.
22: Bare ekte rock.
23: Dette

Fra den første av Daniel Craig Bond-filmene Casino Royale. Du fikk Chris Cornell, You Know My Name her på Radio Rock. Det var vel Casino Royale og Skyfall som var fetest, eller kan vi være enige om det? Jeg tror det, ass, av de to. Av de, hva mange ble det av? Fem? 4-5 av disse Daniel Craig Bond-filmene. Skyfall er fet, ass. Men uansett, vi skal fra Bond til Gud, nærmere bestemt Dio. Du skal få Rainbow in the Dark.

Dokumentaren Dio Dreamers Never Die, den svært god, den dokumentaren om livet hans, altså. Straks blir det Foo Fighters, det blir også noe Iron Maiden. Først skal vi innom Limp Bizkit, som også kommer til Tons & Rock. Det gleder jeg aller, aller, aller mest til, for det har jeg hatt på bucketlisten min så ufattelig lenge. Vi skal til Take a Look Around fra Mission Impossible 2-soundtracket og Significant Other her på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe allikevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen I Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
0: too! Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
20: Hotel El Amor Grande Premium.
21: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
22: You have no reservations here.
21: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
20: Jeg så skuffet.
4: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
23: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
20: Ja!
24: Fikk vi den?
20: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
24: Ja, det gul. Det gul.
20: Kan du være litt stille?
24: Ja.
20: Men kjempe.
23: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
25: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
26: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
27: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Foo Fighters her på Radio Rock med Learn to Fly. Klokka nærmer seg 11. Det blir selvfølgelig nyheter å få. En liten oppdatering I det store og det hele. Og vi skal også få mer ekte rock. Jeg heter Erik Sjømme og blir med deg videre til litt Iron Maiden og Can I Play With Madness.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: på Radio Rock med Can I Play With Madness. Klokka har blitt 11, den. Det jo bare å vippe frem lunsjen, og så kan du få en liten oppdatering med litt nyheter nå, før Green Day og American Idiot.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Han til sammen siktet I 13 saker, men erkjenner ikke straffskyld for noen. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus, og en mann I 30-årene nå pågrepet og siktet for drap. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi vil mangle 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
2: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder I fagforbundet. Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge frem en helsepersonellplan I løpet av året.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Norges skiforbund og flere andre nasjoner vil ha endring I det internasjonale skiforbundet og kaste sittende president Johan Elias. Ifølge generalsekretær Ola Køyl årsaken blant annet manglende åpenhet og involvering. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her I dag.
1: Det sterk vind og fare for at det blir stengt på E6 Sjomen bru I Narvik og på fylkesvei 17 Saltstrøm brua I Bodø. Det stengt over fylkesvei 55 Sognefjellet.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I radio rock.

0: på Radio Rock. Og du fikk Green Day med American Idiot. Jeg heter Erik Sharma. Jeg skal sitte her og servere rockene. Du skal få Rammstein, du skal få Ozzy, du skal få Sum 41 om få minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
24: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
25: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
26: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
25: Når?
26: Ja.
25: Når?
26: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
24: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Verden rett og slett ikke den samme uten oss I Osborne. Du fikk Crazy Train. Radio Rock. Minner kjapt om at hvis du glad I å være med og bestemme musikken her på Radio Rock, så jo den beste muligheten din jo å sende inn gode kjørelåter. Torkel Dorsvik, han har noe som heter Ultimate Kjørelåta. Tre låter hver dag spiller han fra, som sendt inn av dere, og det gjør han klokka fire. Så du har god tid på deg til å tenke ut en god kjørelåt, så går du inn på RadioRock.no, sender inn Ultimate Kjørelåta du har på hjertet, og Torsviken plukker ut tre låter hver dag som spilles av klokka fire. Gjør det nå, mens jeg... Smeller på noe som for det vann Og The Hell Song Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm The Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
5: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det er jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til Biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
13: Hva med Volt?
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager. Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere. Der,
17: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Jeg håper du har en nydelig fredag.
1: Dette er Radio Rock.
0: Klokka er litt over halv 12, og jeg heter Erik Sharma, sitter her i Radio Rock Studio. Du skal få mer rock av meg. Det er Metallica rett rundt svingen, Red Hot Chili Peppers, og nå skal vi til Aerosmith. Deilig litt av ballade da, vet du, navnet Dream On. Synd at de ikke spiller live lenger. Jeg har det på lista over ting jeg gjerne skulle sett live. Kanskje ikke øverst på lista, men det var på bucketlisten altså. Det betyr jo bare en ting: man må passe på å dra og se ting når du først kommer innom, for plutselig så legger folk turnéhatten på hylla. Og det har dessverre Aerosmith gjort. Dream On her på Radio Rock.
1: Radio Rock.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
0: too! Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Steinsprut.
14: Prisbilglass.
15: 0,99.
16: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også.
20: Biltema!
21: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
22: Biltema!
23: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
24: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
25: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
26: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
27: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
28: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

Metallica og One. Det Radio Rock hører på, og straks blir det nyheter her, fordi klokka hvert øyeblikk 12. Jeg skal slenge på ei låt til før vi skal få oppdatering om hva som skjer ut i den store vi-verden, og det The Black Keys, Gold on the Ceiling. Jeg heter Erik Sharma, dette Radio Rock, og jeg straks tilbake med mer deilig ekte rock.

0: Du fikk The Black Keys, Gold on the Ceiling. Klokka 12, og når klokka hel, så blir det nyheter, vet du. Og straks etter nyhetene blir det Nirvana og Rape Me. Så heng med videre her på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på herre I Bamble kommune, opplyser politiet. En mann I 30-årene siktet for drap. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Til sammen han nå siktet I 13 saker.
2: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her I dag.
1: På fylkesvei 770 I Nærøysundbrua I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt. Det sterk vind og fare for at det blir stengt på fylkesvei 17 Saltstrømbrua I Bodø, og fylkesvei 55 Sognefjellet stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Straks skal du få ting med hyggeligere titler, som for eksempel Night Train, Wishmaster, Fire, Water, Burn. Det Blood & Gang, det Nightwish, og det Guns N' Roses, som få strakser på din kanal for ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig, I møte med livet.
14: Steinsprut.
15: Prisbilglass. 0909.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
17: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
17: Ja, vi elsker dette forslaget.
16: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

Klokka kvart over tolv hvert øyeblikk, og du fikk Guns N' Roses Night Train. Mer rock her på vei, vi skal kose oss, det fredag, det Bon Jovi på vei, det litt Smashing Pumpkins rundt hjørnet også, men nå skal vi en tur til Finland med Nightwish. Wishmaster, jeg heter Erik Sharma, håper du nyter fredagen din, har vært litt regn et par steder, men det dette, vi skal kose oss for det.

Det ikke noe less is more med Nightwish. Radio Rock. Vi skal til litt Soundgarden, bandet til en dessverre avdøde Chris Cornell, og vi skal til det altså som den nest beste plata til Soundgarden, nemlig Super Unknown, som kom etter Bad Motor Finger, og vi skal til den største hitten av dem alle på den plata, nemlig Black Hole Sun. Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Si glad i den nussemoms.
14: Med morgenlevering.
15: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
17: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det er på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
13: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.

0: Inkarnasjonen av 80-tall Stadion Rock, Bon Jovi og Living on a Prayer.
1: Radio Rock.
0: Ja, da har jeg hørt den nye, altså, fotball-VM-låta, sluppet av Shakira og en haug med noen folk. Platte greier, ass. Anbefaler sterkt å sjekke ut Norsk Undergrunn, for der er det mange låter for fotball-VM som kommer. Og i tillegg så har vel Reser også sluppet en ny versjon av Bønna ifra Nord. Deilig å høre på det, for den VM-låta, det var platte greier. Men vi skal fra noe som ikke platt til noe som deilig, ekte rock. Vi skal til Green Day og Boulevard og Broken Dreams.
1: Radio Rock.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

Boulevard of Broken Dreams. Straks blir Rammstein og Slipknot. Men før det skal vi til Alterockens rike med Smashing Pumpkins. Du skal få Bullet with Butterfly Wings. Og du hører fortsatt på Radio Rock. The world.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Nei, alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
12: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
13: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Who are you?
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
20: Dette Radio Rock.
22: Eit,

Rammstein og Sonne. Tida flyr den, straks det nyheter igjen. Klokka straks ett, men vi klikker på noe Slipknot før det. Before I forget. Mitt navn Erik Schamme, og du har en nydelig, deilig fredag.

0: Det var Slipknot du hørte her på Radio Rock med Before I Forget. Jeg til Eriksson og er med deg videre. Straks kliner jeg på litt Linkin Park, men først blir det litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi kommer til å mangle 100 000 helsepersonell frem mot 2040. De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder i fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge frem en helsepersonellplan i løpet av året. Reporter Ingeborg Fox. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt og har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Også danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset i god form. Fotballprofilen Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinalen vil resultatet kunne bli betydelig bedre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: I Kirkenes dag blir det 14 grader og delvis skyet, Tromsø mye sol og 14, Bodø delvis skyet, regnbyger på ettermiddagen og 14, Trondheim 16 og lett skyet, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 13 og delvis skyet, Kristiansand regn og 8, Hamar 12 og regn og torden, mens Oslo får 10 grader og perioder med tordenbyger også her i dag.
1: E6 Væretunnelen mellom Trondheim og Malvik retning Stjørdal veien stengt grunnet stanset kjøretøy. Omkjøring skiltet. E6 Skjolmen bru i Narvik, Nordland fare for stengt vei grunnet sterk vind. Riksvei 580 Sørås-tunnelen i Bergen veien stengt grunnet stanset kjøretøy.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Linkin Park og One Step Closer. Jeg heter Erik Sjømme, 5:05 har klokka blitt. Jeg håper du har det bra, koser deg denne fredagen, og håper det blir enda bedre med litt Volbeat, Iron Maiden og Red Hot Chili Peppers om få strakser.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
4: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger Hurra for Norge!
4: Ja, vi elsker dette forslaget.
3: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
5: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Elise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk, i dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det er 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
19: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Her. Her ute finner du roen.
22: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
20: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
23: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Rock som headliner Trondheim Rocks 7. juni. Du fikk Lola Montez her på Radio Rock. Vi svinger inn om litt av en middag. 2 minutes to midnight, og du hører fortsatt på Radio Rock.

fredag, du fikk litt Iron Maiden og 2 Minutes to Midnight. Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock. 11. juni sparker I gang, da det VM, altså. Da første kampen Mexico og Sør-Afrika I åpningskampen, og vi har jo en litt av fotballlåt som har tatt sine runder de siste årene, og det Bønna fra Nord, det. Men nå har Razer spilt inn låta på nytt. Litt freskere mix, litt mer trøkk, og den låter ikke gærent. Tenk deg så bare kline på den, ja. Du skal få Razer med Bønna fra Nord 2026-versjon. Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Si
5: lykke til med eksamen da, skatten min.
4: Med morgenlevering.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hei, det er Tone Kroken
17: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
18: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
19: Strømglad graseter.
18: Si det med selvtillit.
19: Strømglad graseter.
18: Selvtillit, sa jeg.
19: Strømglad graseter.
18: Der, så.
20: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Dampen i bånn med Motley Crue og Kickstart My Heart.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Har du en god kjørelåt på hjertet, så send den inn på radiorock.no. Tørkel Dorsvik spiller av tre kjørelåter sendt inn av dere hver dag klokka fire, så kom dere inn på radiorock.no under ultimate kjørelåta og klin inn det du mener verdens beste kjørelåt. Jeg skal måke på Metallica og TNT straks, men nå skal vi til Muse og

Uprising her på din kanal for masse deilig ekte rock. Det noe Metallica rett rundt hjørnet her, og Torkil Torsvik tar straks over roret også. Men først må vi innom grønnsjen litt med Pearl Jam og Even Flow. Jeg heter Erik Sjarmad, du hører på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Biltema.
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
12: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
13: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter,
15: Halla, sjef.
14: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny igjen?
15: Ja. Sånn.
13: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
18: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
17: Nei.
18: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
17: Oh, ja.
18: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
17: Okay.
18: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
17: Ja, men det skal vi huske på.
18: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
17: Ja.
18: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette

0: Metallica sin versjon av Thin Lizzy sin versjon av Whiskey in the Jar, som er igjen en versjon av en gammel, tradisjonell irsk vise. Jeg heter Erik Sharma, og visa går som pleier her på Radio Rock, og det betyr at klokka to hvert øyeblikk, og jeg straks ferdig. Da en trønder som tar over ordet, og Torsviken,
1: ja da.
0: Du så klar, du.
1: Klar for å gjøre en litt rar jobb i dag. Skal holde folk med selskap som har inneklemt fredag, tatt seg fri. Og så det jo noen som må jobbe da, og dem skal jeg også ja, prøve å inspirere til en siste innsats nå før arbeidsdagens slutt med ekte rock fra klokka to. Starte med AC/DC da, så det her kan ikke gå gærlig.
0: Deilig, bare ekte rock å få av Torkel Torsvik. Jeg klinner på noe TNT på vei ut døra Seven Seas, og for dere jeg ikke prater med, god 17. mai, ja. Nå det rett rundt hjørnet, håper du får på deg finstasen. Håper du får litt champagne, frokost eller et eller annet hygge. Håper unga blir jo fornøyde. Det søles is, men ikke på et klær som ikke går an å vaske. Og så håper jeg det blir en nydelig nasjonaldag. Kos dere masse, break ass.

0: Hva er det som passer bedre på fredagen før 17. mai, helga, folkens? Nasjonalsangen for oss rockefrelste, TNT Seven Seas. Mitt navn er Torkil, hjertelig velkommen. Hold jeg med selskap fram til 6 med ekte rock. Og vi skal fra TNT til TNT. Eksploderer straks med AC/DC etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM i USA, Mexico og Kanada vil bli tidenes mest krevende å forberede seg til.
2: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner i ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å vende seg til varmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Tilsammen han nå siktet i 13 saker.
3: Men fremdeles nekter mannen straffskyld i alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet i 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
1: Reporter Ingeborg Vogt. Japan rammet av jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Love tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol. Bodø sol og 16. Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen. Bergen lettskyet og 16. Stavanger 11, delvis skyet med sjanse for regn. Kristiansand nedbør på formiddagen og 10. Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen. Og i Oslo i morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
1: E134 Elgskauås-tunnelen i Asker Akershus har veien stengt grunnet gjenstander i veibanen. Fylkesvei 855 stenget i Senja, Troms, er veien stengt grunnet en trafikkulykke.

0: Dynamitt Harry har valgt ut låta TNT, AC/DC på Radio Rock litt over klokka to. Den her inneklemte fredagen 15. mai. Torkil Torsvik med et navn, og nå det meg og deg I fire timer fremover. Med ekte rock så klart skal gjøre oss klart til nasjonaldag på søndagen, og da må vi styrke nasjonalfølelsen vår med Racer, eller Dum Dum Boys, som de egentlig heter. De har oppgradert bønna fra Nord-sangen til VM 2026. Den nye versjonen kommer ganske straks om 3-4 minutter. Så vi I gang. Hjertelig velkommen. Radio Rock.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
3: Ja! Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Ekte rock. Dette Radio Rock.

Bønna fra Nord 2026 versjon på Radio Rock. Det har kommet en god del VM-rockelåter I det siste, men det vanskelig å slå den her også. Dum Dum Boys som da skjuler seg bak pseudonyme Raser når de gir ut sånn musikk som det her. Har altså oppgradert bønna fra nord, og det vi glad for nå nærmer det seg fotball-VM, folkens, som da krasjer med en del rockefestivaler, men det har de aller fleste festivalene tatt høyde for, og skal vise VM-kampen på festivalområdet. Blant annet Tons of Rock, da, som har Alice Cooper på plakaten på torsdagskvelden, samme aften som Iron Maiden skal 78 år gamle Alice Cooper på scenen. Her Poison på Radio Rock. Straks Papa Roach, Last Resort. God fredag!

God inneklemt fredag, 15. mai. Håper du har hatt en bra himmelsprett og klar for festhelg nå. Med Radio Rock på øyre, så klart. Radio Rock. Med Torkil Torsvik som skal prøve å gjøre det klart til russefest I helga og nasjonaldag ikke minst. Og da må vi jo se på verkartet. Hva skjer Midt-Norge? Altså Trøndelag har sol. Da blir jeg glad for jeg har trått mine barneskor I Trøndelag og jeg vet at det veldig sjelden sol der. Så det så fortjent. Samme med Nord-Norge har tilbrakt noen år der også. Massa sol I dag, og jeg håper det her holder seg gjennom helga da. Hvis vi ser på Sør- og Østlandet, så det temmelig begredelig. Det passer bedre der med November Rain, Guns N' Roses, som kommer om noen minutter her på Radio Rock. Men først Papa Roach, Last Resort. God fredag!

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre.
9: Kjeks å ha til kaffen.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
12: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
12: Ja, vi elsker dette forslaget.
11: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema, Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: November Rain, Guns N' Roses på Radio Rock. Håper du har en bra fredag og klar for 17. mai helg. Ser det regne en del på værkartet her I sør og I øst. Men det I det minste ikke november da, så regnet holder muligens plussgrader. Radio
1: Rock. Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Ja, det nesten bare ekte rock du får her, men du kan også vinne festivalpass I konkurransen våres. Festivalsommerkonkurransen som du finner på radiorock.no. Du deltar ved å dele ditt beste festivalminne med oss innpå der da. Det har jo Per Martin gjort som denne vekka vant seg to pass. Ikke bare det, men VIP-pass til en gigantisk festival I Tyskland. Wacken Open Air. Og han fikk budskapet av kollega Jørn Kårstad I morges her på Radio Rock.
2: Ja, det takker jeg veldig gjerne, Hjalte.
3: Ja, det ja!
2: Fy faen.
3: Gratulerer!
2: Nei, tusen takk. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. For meg helt skjelven. Oh,
0: skjelven og målløs. Per Martin. Din Radio Rock-lytteren som skal til Wacken Open Air I Tyskland med Def Leppard på scenen. Her kommer Animal på Radio Rock. Og så det bare å delta du også da, inn på Radio Rock.no. Del et godt festivalminne med oss, så kan du neste vekka vinne Trondheim Rocks festivalpass her på Radio Rock.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynn. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
4: Def Leppard som skal spille på Wacken Open Air I år I lag med Judas Priest, Sabaton, Powerwolf og en drøts med andre band. Radio Rocklytter Per Martin vant seg I morges to VIP-pass til Wacken Open Air. Vi skal videre, vi skal inn I 17. mai helga her, folkens, med Black Sabbath Paranoid nå. Det blir Evanescence Going Under og Kiss om litt. Følg med!

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90.

0: For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
5: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Si husk å drikke masse da. God bedring.
18: Med morgenlevering.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Bare ekte rock.
23: Radio.
22: Radio Rock.

Evanescence på Radio Rock. Og hvis du jobber på den her inneklemte fredagen mellom himmelsbretten og 17. mai, så ja, da vi to da, og vi skal kose oss videre en times tid til hvis du ferdig på jobb klokka fire. Litt nyheter straks, litt Volbeat, og først Kiss, lick it up.

0: Du være med Radio Rock og se Volbeat på Trondheim Rock, så kan du vinne festivalpass I festivalsommerkonkurransen vår. Delta via radiorock.no mens du får en nyhetsoppdatering her, og straks inn I helga, Nirvana, Come As You Are.
1: Her VG-nyhetene. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
2: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest I et hvitt hus I Strømmen I morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger I et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Japan rammet av et jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har I dag fått innlagt en midlertidig pacemaker. Prinsessen I de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Fotballprofil Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av landslagssjef Ståle Solbakken. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen, ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det stort sett sol og 15 grader, Tromsø 16 og mye sol, Bodø sol og 16, Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen, Bergen lett skyet og 16, Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn, Kristiansand nedbør på formiddagen og 10, Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen, og I Oslo I morgen blir det skyet med perioder med regn og 10 grader.
1: Riksvei 4 mellom Bjerke og Sinsen I Oslo retning sentrum det nå redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Nødetatene på vei. E6 mellom Hovin og Teisen I Oslo retning Ryen meldes om en personbil med stans I høyre felt. E134 Vågsli-tunnelen stengt I begge retninger grunnet en trafikkulykke.
5: Radio Rock

0: litt over tre den her inneklemte fredagen. Torkil mitt navn. Jobber du til fire, så det ja, litt av team blodslit nå. Med Ronnie James Dio, blant annet om få minutter. Det ikke bare 17. mai I helga, det jo dødsdatoen til Ronnie James I morgen. Du får også Foo Fighters, The Pretender, og vil du være med, så heng på.
1: Radio Rock.
2: Dette Radio Rock.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger.
8: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
20: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
23: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
22: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger Hurra for Norge!
23: Ja, vi elsker dette forslaget.
22: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
24: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
25: Vil du ha litt kaffe?
26: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
27: Kjeks å ha til kaffen.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Foo Fighters. På Radio Rock du på jobb. Den inneklemte fredagen så nærmer seg slutten nå.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Torgil på Radio Rock.
0: Ja, det jo fredagen før 17. mai, så jeg håper det en del norske låtønsker som kommer inn I dag. Kom deg inn på radiorock.no og tips meg om dine ultimate kjørelåter, så får du kanskje låta di til hjemturen fra jobb etter klokka fire. Og jeg har sjekket inbox her. Eivind Jøstøl fra Kristiansund har sendt meg låtønske. Vil ha Dio, All the Fools Sailed Away, Eivind. Og det passer jo veldig bra. I morgen det 16 år siden den fantastiske vokalisten Ronnie James Dio gikk bort. Da, ettersom han ukas Radio Rock-legende I tillegg, så koster vi på oss All the Fools Sailed Away. Ronnie James Dio, kvil I fred.

Kom da, kvil I fred, maestro Ronny James Dio. I morgen det 16 år siden Dio dessverre gikk bort. Torkille Mettnam, god fredag. Det jo 17. mai på søndagen. Da skal det jo smelle en del kanonskudd fra festningene rundt omkring, så det passer bra med 21 Guns, tenker jeg. Green Day kommer om litt, men nå får vi opp tempo her. Blink 182, All the Small Things på Radio Rock.

0: Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga-programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
7: Ok.
8: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
7: Ja,
8: men nå må jeg være veldig stille.
7: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
8: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
20: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
21: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
22: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
4: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Green Day på Radio Rock. 21 Guns, som, ja, Gun Salutes med 21 skudd. Det får du jo her på søndagen da, på 17. mai. Fra Akershus festning for eksempel. 21 kanonskudd, det kutyme det. Og her på Radio Rock så det en fast greie nå I halv fire draget. Ja, passer til halv fire da. Vi skal mimre fram med ukas kassett Aerosmith Rocks 50 års jubilant.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: God fredag, Aerosmith fan, nerd og rockorakel Espen Rocknørvåg Slapgård.
2: Ja, takk.
0: Oi, oi, oi. Aerosmith, hvor stor fan du på en skala fra 1 til 10?
2: Cirka 1000.
0: Og på en fredag så det Home Tonight du har valgt ut.
2: Ja, for Aerosmith har alltid vært gode på ballader, enten du liker eller ikke, så hør en herlig ballade med på et ordentlig godt hardrocksalbum. Tross alt, og Home Tonight, som Dream On før der, og ganske så mange I etterkant, viser at Aerosmith alltid har vært mestre på store følelser og refrenger, altså.
0: Ja, det jo noe med det der, skal du bli I den størrelsesorden som Aerosmith kom seg opp på, så må du ha noe power ballads, rett og slett.
2: Ja, ja, og power, det blir med stemmen til Steven Tyler, power, det blir det med... Whitford og Kramer og Joe Perry. Altså, det her og Tom Hamilton, selvfølgelig. Altså, det her gutta som kan.
0: Vi må finne oss noe glass og skåle med her, for det jo tross alt fredag, Espen. Rock-orakle og Aerosmith-nerd. Nå blir det... Åh, det var en nydelig klingelyd på radio på en fredag. God helg, Espen, med ukas kassett Rocks av Aerosmith. God helg.

på Radio Rock, en 50-årsjubilant. Aerosmith Rocks fra 1976, her fikk du Home Tonight. Og har du jobbet I dag da, på en inneklemt fredag, så skal du vel heimår om litt. Tre ultimate kjørelåter får du på veien, som vanlig I fire draget. Og ja, vi skal mot helg nå, folkens, med Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden, om få minutter etter System of a Down, Aerials, på Radio Rock. God innklemt fredag.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
3: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger Hurra for Norge!
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det er jo det.
6: Ja, men hva du skal nå da?
7: Skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Vil du ha litt kaffe?
6: Ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei.

0: Hva med Volt? Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.
3: Dette er Radio Rock.

Iron Maiden på Radio Rock. Og I kveld skal jeg endelig få sett den her dokumentaren som går på kino, Burning Ambition, om favorittbandet mitt, Iron Maiden. Hoho, jeg glemmer. Radio Rock. Ja, men før jeg tar med meg en Trooper Pils I sekken og kjøper meg popcorn på kino, så skal jeg jo holde deg med selskap mens du avslutter arbeidsdagen om muligens. Kjem deg hjem år etter klokka fire, og da får du tre ultimate kjørelåter til hemturen som vanlig. Bære norsk I dag, det tross alt 17. mai på søndag, så følg med etter Lemmy

0: Har du vært på arbeid denne inneklemte fredagen, så det heimturen som gjelder nå, og du får tre ultimate kjørelåter fra Norge, ettersom det 17. mai på søndagen, ja, ja, ja. Radio Rocklytter Steffen Hellem første mann ut, TNT Downhill Racer hans kjørelåt, den kommer etter siste nytt, god tur.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Det et vogntog og en personbil som har kollidert. Vågslid-tunnelen stengt, og politiet opplyser at den trolig vil være stengt i flere timer fremover. Tre personer skadd i en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. En buss og to personbiler involvert, og nødetatene på stedet. Veien stengt i begge retninger. Ifølge politiet vil arbeidet pågå på stedet over lengre tid, og det lang kø på strekningen. First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det stort sett sol og 15 grader, Tromsø 16 og mye sol, Bodø sol og 16, Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen, Bergen lettskyet og 16, Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn, Kristiansand nedbør på formiddagen og 10, Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen, og i Oslo i morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
1: E18 Mosseveien ved Nordstrand i Oslo stengt grunnet en trafikkulykke. Nødetatene på stedet, og det omkjøring via E6. E134 Vågslid-tunnelen stengt i begge retninger grunnet en trafikkulykke. Riksvei 150 Granfoss-tunnelen mellom Oslo og Bærum et kjørefelt stengt i retning Lysaker grunnet gjenstander i veibanen.
3: Radio Rock.
5: Klokka har bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller i den nye Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
6: Hallo, Torkel. Steffen igjen i Aftsfjorden her, vet du.
7: Kjører du Downhill Racer, så kommer vi i god modus, vet du. Så får du en riktig god dag og en god helg.

0: det er så tøft, og det er norsk så klart. Fredagen før 17. mai på søndagen. TNT Downhill Racer var det radio-rocklytter Steffen Hellem som ville ha. Og det blir mer norsk om få minutter. Backstreet Girls, folkens, i morgen har de releasefest på nytt album. Og det er Glenn Åsheim som har ønsket seg låta Goat. Lastebilsjåfør Glenn, bli med videre og god tur hjem fra jobb.
1: Mer rock. Radio Rock. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
8: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
9: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
8: Når?
9: Ja.
8: Når?
9: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
7: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og
14: barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Vi spiller glass. 0909.
18: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
10: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
21: You have no reservations here.
20: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
22: Nei, da det helg.
23: Slash, det skal godt høres å spise bare en I helgen.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
1: Bare ekte rock.
24: Radio Rock.
25: I dag min ultimate kjørelåt Goat med Backstreet Girls.

0: Street Girls på Radio Rock. Det fredagen 15. mai. Ikke bare russefest I morgen på 16. Det også releasefest for Backstreet Girls et nye album på Rockefeller I Oslo. Her fikk du en gammel slager som Glenn Åsheim ønsket seg til hemturen fra jobb. Låta Goat på Radio Rock. Veldig mye festing I morgen, for det jo Eurovision-finale også. Kyrre Dybdal fra Skjørdalen har ønsket seg Keep of Kalesin til hemturen fra jobb. Hør på der.
1: Hei Torkil og Radio Rock. I de her Grand Prix-tiden så hadde det vært kult å fått høre Keep of Kalesin sin Dragon Tower som kjører godt. De går jo Lordi og Måneskinn og Wigwam en knallhard gang for å si det sånn. Og her holder ikke det med tromming på rattet. Nå må dere være oppmerksom I trafikken for her kan man bli litt revet med av dobbeltpedalen. Så følg med og ha en rockadag.

0: kjendiser på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Og har du en favoritt du vil tipse meg om, så radiorock.no stedet for det. Blir mer black metal litt senere faktisk, for nå skal vi om litt sette I gang med topplista rock, offisiell liste over de mest populære rockalbumene I Norge om dagen, og Dark Throne har snekket seg inn på ukas liste, det blir så bra. Du får også Red Hot Chili Peppers, Roger Waters og så videre etter Metallicas Harvester of Sorrow på Radio Rock. God fredag!
0: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
3: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
8: Hei du. Jeg sitter på stille vagn på togene.
7: Ok.
8: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
7: Ja,
8: men nå må jeg være veldig stille.
7: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
8: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
14: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Torkil Torsvik teller ned Norges mest populære rockeskiver. Dette er topplista rock.
16: Heisan, kjære du, på en inneklemt fredag så gjør vi oss klar, pusse bunadsøl og kose oss med den offisielle topplista rock, mest populære rockalbumene i Norge den siste vekka, og ja... sett noe gløtte litt her da. Ser oppover lista. Oi, oi, oi. Norsk black metal har kommet seg inn på 9. plassen. Det mye bra I vente her altså. Red Hot Chili Peppers skal du få ganske straks da. Men jeg starter med 18. plassen her for Roger Waters. Han Pink Floyd av hopperen. Han slår gamle bandet Pink Floyd som ligger på 20. plass med Dark Side of the Moon denne her vekka. Roger Waters med The Wall live-albumet sett fra 2015 på plass nummer 18. Og her får du Another Brick in the Wall part 2 på radio.

0: Roger Waters, altså. Bassist, vokalist, låtskriver I Pink Floyd Som hoppet av og laget sine egne liveshow Og det har lønt seg Slår gamle bandet Pink Floyd på ukas topplista rock Det her var plass nummer 18 Radio
1: Rock Dette topplista rock med Torkel Torsvik
0: Slår sammen strømming, nedlasting og fysisk salg Så får du den offisielle topplista rock Og Roger Waters to plasser framfor gamle bandet Pink Floyd Som har 20. Plassen med Dark Side of the Moon Og det blir mer darkness etter hvert på lista Litt lenger opp her Norsk black metal Dark Throne har kranglet seg inn på lista denne vekka Så det mye å glede seg til her Du får også Bryan Adams og Kings of Leon Etter Red Hot Chili Peppers som I gang Med titelsporet fra Californication Vi snakker 1999 Og 17. Plassen på topplista Rock

muligens på vei ut av topplista Rock, Red Hot Chili Peppers, Californication på en 17. Plass denne vekka og har falt 5 plasser den siste vekka. Og Kings of Leon har ramlet dem, altså 6 plasser siden sist. 16. Plass med Only By The Night, og vi roer ned med Closer på Radio Rock.

av Liam og albumet Only by the Night nok en gang på topplista rock over de mest populære rockalbumene I Norge. Siste vekka når det kommer til strømming, nedlasting og fysisk salg. Og det mye 80-talls lenger opp på lista her altså. Begynner med Bryan Adams nå Reckless fra 1984. Run to You på Radio Rock. Og det her plass nummer 14.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei.

0: Det är helg, sa hun.
1: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Topplista Rock. Norges mest populære rockeskiver akkurat nå.
22: Oh, hell yeah!
20: Dette Radio Rock.
21: Plass nummer 13.

Something in the Way på Radio Rock. Nirvana, som ga ut et mildt sagt komplett album I 1991, Nevermind, som veldig populært I Norge. Og det her var 13. Plassen på topplista rock over de mest populære rockalbumene I Norge. Minner om at det kommer noe black metal fra Norge videre opp på lista her, og så må vi følge med etter nyheter klokka fem nå. Det blir Guns N' Roses og Bruce Springsteen, blant annet. AC/DC godt I gang med Have a Drink on Me. Det passer bra nå på fredagen før 17. mai. Back in Black, det svarte albumet fra 1980, på topplista rockplass nummer 12.

0: skål da. Have a drink on me. AC/DC på Radio Rock. Albumet Back in Black har 12. plassen på topplista rock. Og vi klatrer videre med Guns N' Roses etter litt av nyhetsoppdatering. God fredag.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien I Oslo. De tre satt I den ene bilen, forteller operasjonsleder på stedet.
2: Og den ene bilen har kommet over I motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-to-front-ulykke mellom buss og personbil.
1: To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon mellom et vogntog og en personbil I Vinje I Telemark. Vågslid-tunnelen stengt inntil videre, opplyser politiet. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til høyesterett, bekrefter advokaten hans. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket hans om å sitte I varetekst med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
3: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
1: Sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol. Bodø sol og 16. Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen. Bergen lett skyet og 16. Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn. Kristiansand nedbør på formiddagen og 10. Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen. Og I Oslo I morgen blir det skyet med perioder med regn og 10 grader.
1: E18 Mosseveien ved Nordstrand I Oslo veien stengt grunnet en trafikkulykke. Omkjøring via E6. Riksvei 3 Terningåa bru I Elverum innlandet et kjørefelt stengt I retning Kolomoen grunnet berging av kjøretøy. E134 Vågsli-tunnelen stengt I begge retninger grunnet trafikkulykke.
6: Radio Rock.
7: Dette topplista Rock med Torkel Torsvik.
0: Beste måten å ta helg på det, kjære du, klatre på topplista Rock og passe bedre. Fredagen før 17. mai enn å finne noe norsk black metal på topplista rock det jo stort da Dark Throne skal du få høre om litt her, kjære Radio Rocklytter Bruce Springsteen får du om, men nå det på tide med Guns N' Roses fast innehaver av en plassering på topplista rock Appetite for Destruction et rå debut kassett det da, kaller kassettet 11. plass på topplista rock så her får du Your Crazy Thank you.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
6: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Petter,
8: halla, sjef.
7: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også.
14: Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
15: Dette Radio Rock.

0: Bruce Springsteen. Sjefen selv er populær I Norge, med på topplista rock med Born in the USA. Albumet som vanlig fikk du Glory Days. Radio
1: Rock. Dette topplista rock med Torkel Torsvik.
0: Ja, og før du får Linkin Park videre på lista her, skal vi ha noe helt annet, kan si Monty Python igjen. And now something completely different, og det stemmer veldig bra nå, for det stort altså. Norsk black metal på topplista rock over de mest populære rockalbumene om dagen, for nå har Dark Throne kommet med Ja, det album nummer 22 eller noe sånt fra Fenris og Nocturne og Culto I Dark Throne. Jeg mener jeg leste en plass at de har holdt på I 5-10 år. Kan det stemme det da? Det jo helt rått å finne Dark Throne med albumet Prehistoric Metal, og du får titelsporet her da på Radio Rock. Det topplista rock, plass nummer 9 denne vekka. Norsk True black metal for svingende Dark Throne.

bare å si grattis til black metal bandet Dark Throne som har fått en fin plassering altså på topplista rock denne vekka. Offisiell liste over de mest populære rockalbumene I Norge om dagen når det kommer til strømming, nedlasting og fysisk salg. Og nå skal vi til 7. plassen, Linkin Park Hybrid Theory. Ja, det et band som har to album med på ukas liste. Vi får åpningsbordet Paper Cuts.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det er sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Psst. Hei. Du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass. 0-90-0.
13: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn er spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen.
16: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
18: Hva med Volt?
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
0: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Topplista Rock. Norges mest populære rockeskiver akkurat nå.
8: Oh, hell yeah!
3: Dette er Radio Rock.
0: Plass nummer 5.

0: Radiohead og mesterverket fra 1997, OK Computer, på plass nummer 5 på topplista rock denne vekka. Jækla populært, og vi skal finne denne pallen etter hvert her, klatre videre på lista med Metallica om noen få minutter. Men nå I halv seks-draget på en fredag, så skal det som vanlig handle om ukas Radio Rock-legende, og det på tide med fredagsquiz.
1: Radio Rock legende.
0: Radio Rock. Og I morgen, 16. mai, det 16 år siden vi mestet Ronnie James Dio, fantastisk vokalist I en drøss med band, blant annet Dio, som vi skal høre straks her. Men først, fredagsquiz og quizmaster Erik Sharma, velkommen.
2: Jo, takk du. Du klar for å se om du fan av Ronnie James Dio, eller?
0: Ja, må få sjekke av det da, en gang I året, så vi får se om jeg har vært noen større fan I år.
3: Velkommen til Så du tror du fan? Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken, hvis han svarer på 5 spørsmål og får alle riktig.
0: Jeg klar. Fredagsquiz. Shoot!
2: Da det. Nå klapper jeg en brødløn. Nå kommer spørsmålet her. Da det spørsmålet 1. Fullt navn. Kjør.
0: Det kan jeg. Ronald James Padavona.
2: Padavona, ja, den god den. Et poeng rett I casso, som det heter. Du, Dio, det det italienske ordet for hva?
0: Det ikke Gud, da?
2: Det ikke det, da? Det
0: riktig. To poeng. Mios Dio, min gode Gud.
2: Rett I fletta to poeng der. Nå det god. Nå leverer du. Du, Ronnie James Dio, han var 1,63 centimeter høy. Det betyr at han akkurat like høy som hvilken tidsreisende skuespiller?
0: Åh, det Michael J. Fox?
2: Det korrekt.
0: Ja, ja, ja. Fantastisk.
2: Det det vel ingen skuespiller som mer tidsreisende kjent Nei. Enn Michael J. Fox. Så den kanskje litt for lett. Den skal justere litt til neste år.
0: Ja, gjør det.
2: Du, spørsmål 4. Du jo, nå du godt I gang, altså. Du over halvveis. Nå det 2 igjen. Hvis du får de to på plass, så du svært god, altså. Da skylder jeg deg noe fra lokale kiosken.
0: Ja, jeg gleder meg. Gleder meg på kroneis. Okay.
2: Sende en kroneis I posten fra Oslo til Belgia jo noe greier selvfølgelig, men vi får se. Du, hva heter dokumentaren om Ronnie James Dio som kom I 2022? Hva heter dokumentaren om Dio som kom I 2022? Den heter ikke Den heter ikke mannlig uggelyd, dessverre.
0: Vet du hva?
2: Jeg må be om et svar.
0: Jeg har ikke fått skjettene, altså.
2: Ikke fått skjettene? Gisla, bra.
0: Jeg finner ingen sted. Skal vi se. Skal vi bare si Dio, da?
2: Går du for en god gammeldags Dio, da?
0: Ja, jeg gjør det.
2: Ja, da jo det selvfølgelig feil. Det Dio, colon, Dreamers Never Die.
0: Nei!
2: Det vel mer kjent som Dreamers Never Die.
0: Nei!
2: Du, Åh, nå må jeg nyse. Åh, nei, jeg kan ikke nyse I quizen. Dette live radio, vet du, da skjer
0: Quizmaster Erik Sharma.
2: Det viser seg at jeg er allergisk mot trøndere som ikke kan svare på dokumentartitler. Men dagens siste spørsmål. Du, hva var det som skjedde med tommeren til Ronnie James Dio I 2003?
0: Helsike. Hva
2: skjedde med tommeren?
0: Jeg har lest biografien hans og alt. Så klarer jeg ikke å huske det der. Det jo over et år siden jeg har lest den da. Kom I klem.
2: Kom I klem.
0: Ja.
2: Endelig svar avgitt.
0: Det svaret mitt.
2: Du skal faktisk få for det. Fordi han knuste tommeren sin I en ulykke hvor han sklei ned en bakke. En hagegnom falt etter og knuste tommeren hans mellom en sten. Så han fikk en hagegnom som hånda hans landet på en stein, og så kom en hagegnom og landet på tommeren hans som knuste tommeren hans.
0: Fantastisk bilde, en 1,63 høg metalvokalist som blir truffet av en hagegnom. Det her helt nydelig. Så da ble det 4 av 5, det slettes ikke verst.
2: Det slettes ikke verst. Så her bare få på noe Dio, og så synes jeg du har gjort en ærverdig jobb I dag.
0: Da skal jeg gjøre meg klart 17. mai og litt sorgens dag I morgen på dødsdatoen til Ronnie James Dio med Rainbow in the Dark og Quizmaster Erik Sharma. God helg og god 17. mai.

Ronnie James Dio. Ukas radio rocklegende. Og I morgen det 16 år siden Ronnie James Dio gikk bort. Nå, ja, det nærmer seg 17. mai. Du sett kanskje og pusser på bunadssølle og kan kose deg videre med topplista rocker. Vi har kommet til fjerdeplassen, så vi nærmer oss pallen på lista over de mest populære rockalbumene I Norge for tida. Ikke noe overraskelse det her også, det svarte albumet til Metallica fra 1991. På en fjerdeplass den her vekka, som sist fredag. Og jeg har håndplukket en låt jeg glad I, My Friend of Misery, på Radio Rock.

0: Metallicas Black Album fra 1991 på fjerde plass Denne vekken på topplista rock Og da det bare pallen igjen Og den skal jeg avsløre om ganske nøyaktig fire minutter Så heng på
1: Bare ekte rock Radio Rock
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja det sant? Med overtagelse om tre måneder?
4: Ja, det gul, det gul
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra...
7: Setre.
8: Kjeks å ha.
7: Til kaffen.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
12: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra!

0: tre ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
10: Rock. Dette topplista rock. Klasse

0: Radio Rock.
1: Torkil teller ned de mest populære rockeskivene. Topplista Rock. Hver fredag ettermiddag på Radio Rock. Klass nummer 2.

Linkin Park kapra sølle, ja, andreplassen på topplista rock den her vekka med albumet Meteora. Somewhere I Belong fikk du her, og du hører jo til her på Radio Rock, du som elsker ekte rock og konsertstemning. Stein Jonsen klar med Radio Rock Live etter siste nytt klokka 6 nå. Men det tar jo med førsteplassen da, ingenting å gjøre med Fleetwood Mac på topplista rock. Hva greia? Strømmes, lastes ned og... Handles over disk, albumet Rumors fra 1977, tydeligvis. Men det her en deilig fredagslåt da. Mitt navn Torkil, takker for laget og ønsker deg god 17. mai-helg med Dreams her på Radio Rock.

0: Takk til Torkel. God helg til deg, kompis. Nå det straks Radio Rock Live, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. Det forteller operasjonsleder på stedet.
2: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
1: First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
3: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det har kommet inn rundt 20 norske og utenlandske bud i forbindelse med salget av Aschehoug, ifølge VGs opplysninger. Flere aktører skal ha fått beskjed om å øke budene sine dersom de vil være med videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Alta i morgen blir det stort sett sol og 15 grader. Tromsø 16 og mye sol, Bodø sol og 16, Trondheim 12 og nedbør med opphold på ettermiddagen, Bergen lettskyet og 16, Stavanger 11 delvis skyet med sjanse for regn, Kristiansand nedbør på formiddagen og 10, Lillehammer 9 og skyet med nedbør tidlig på dagen, og i Oslo i morgen blir det skyet med periode med regn og 10 grader.
1: E18 Mosseveien ved Nordstrand i Oslo veien stengt grunnet en trafikkulykke. Omkjøring via E6. E134 Vågsli-tunnelen stengt i begge retninger grunnet en trafikkulykke. E6 Operatunnelen under Svartdal i Oslo et kjørefelt stengt i retning Moss grunnet stanset kjøretøy.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen.
4: Radio Rock.
6: Radio Rock.
4: Radio Rock.
6: Live. Stein Jonsen med lyden av fredag. We make it.

0: Seattle på selveste Halloween i 91. Og det betyr at Radio Rock Live er i gang.
1: Radio Rock.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
13: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
15: Du så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
19: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittret, hunden pustet og hjertet banket. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut. Eventyret ventet.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg. Helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
21: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
23: Hetta, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
24: Nei.
23: Får du bestilt en ny?
24: Ja. Sånn.
22: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
1: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Hello, rockers! Vi har kommet til den tida I uka da det tide for å sette fokus på hva som kommer, eller hva som har vært av konserter og festivaler. For nå begynner jo jagge meg og festivalsesongen å nærme seg med stormskritt, altså. Om 6 uker, akkurat nå, så kommer jeg til å stå på Ekebergsletta på Tons og vente på både Rival Sons, Youngblood og Tom Morello, mens jeg sannsynligvis allerede har sett Queensryche, Dogstar og Høst. Men 6 uker seks uker, og det flere konserter før den tid. Og så var jeg på 2 konserter sist lørdag også. både på pressa og så stuntbandet, og rett derfra til herr Nilsen, hvor jeg fikk med meg Evensen All Stars. Så jeg fikk 70-80-tallsdosa mi, det kan du si. Du skal få litt av det du også, men aller først til den aller første konserten jeg noen gang var på. I Njordhallen, hvor Nazareth var på sin Hair of the Dog-turné. Det la grunnlaget for mitt forhold til konserter.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
3: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Norsk Tipping på Hamar.
13: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
12: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
13: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, jeg har jo hørt mye om Verdalen.
12: Ja.
13: At det er mye lottomillionærer der.
12: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
13: Ja.
12: Det er i snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
13: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
12: Nei, det har ingenting å si.
13: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert eller hva dere...
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Her ute finner du roen.
17: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
16: Hvis du husker å skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
18: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
20: Radio Rock.

jeg dro helt til Bergen for å se første gang. Jeg har sett dem flere ganger siden, og jeg ser dem mer enn gjerne igjen. Lørdag den 13. juni, da får vi storfint besøk i hovedstaden. Da kommer Extreme på besøk og spiller på Sentrum Scene. Jeg hadde gleden av å spise frokost med Uno Bettencourt på KNA-hotellet i Oslo, da de skulle spille på samme sted i 92. En sykt hyggelig fyr som jeg ble sittende med i et par timer. Det var bra den gangen, de er enda bedre i dag. Så om den lørdagen ikke er booka i boka di, så kan jeg trygt anbefale Sentrum Scene. Og jeg har et par billetter. Det eneste du trenger å gjøre er å sende meg en mail på live@radiorock.no og si at du vil se Extreme live på Sentrum Scene den 13. juni, så kan det være deg som vinner billetter neste uke. Her er Extreme. Radio Rock.

Sentrum scene lørdag 13. juni Extreme in Concert. Og du kan altså vinne billetter her ved å sende meg en mail på live@radiorock.no og si at du vil på Extreme-konsert. Forrige lørdag så var jeg på hele to konserter. Først så var jeg på Norges aller beste purple coverband, Stuntbandet. Gutta de har holdt på lenger enn jeg får lov til å si, og leverer klassiske purple-perler på rekke og rad. Har du ikke sett dem live, så benytt sjansen neste gang den byr seg. Og jeg må innrømme, det rocka litt ekstra i rockefoten når denne låta kom.

0: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Er alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL

0: få den store oppussingsjobben gjort.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.

0: gang. Litt over 3,5 uke, 26 dager, Foo Fighters. Ja da, jeg gleder meg.
1: Radio Rock.
0: Det moro når man blir overrasket over ting man ser i sosiale medier. Og det ble jeg og satt og humret på meg selv når Aktiv Dødshjelp, som jo hyggelige og gode venner, la ut litt i forbindelse med konserten de skal ha. Intet ringere enn på Nationaltheatret. Så av den grunn så måtte jeg liksom be gutta komme i studio. Stefan og Mattis, velkommen.
2: Takk.
0: Altså, for en idé. Her er det skuespillere som går ut og på audition. Dere selv står faen meg på scenen inne på Nationaltheatret og gjennomgår audition.
3: Jeg hadde ikke trodd at punkband Aktiv Dødshjelp skulle få meg på hovedscenen på Nationaltheatret. Det har vært en lang reise.
0: Nei, altså jeg satt og tenkte, er dette bare kødd? Har dere brukt noe AI eller noe sånt? Dere var på scenen her, Mattis.
2: Ja, vi var på scenen. Vi fikk liksom rydda, det sto og rigget folk og sånn. De var sånn, nå skal Aktiv Dødshjelp ha en time på scenen her. Så de var sånn, ja, la ned verktøyen og gikk og går, og så stod vi der og filmet og kødda da.
0: Hvem hadde ideen til dette her?
3: Oi, der vi et femhodet troll, altså. Hvor det begynner, det vanskelig å si. Ja. Det jo så regel jeg, men de henger seg på.
0: Sa han i all beskedenhet. Og dette betyr at dere skal spille på Nationaltheatret. Er det band som har spilt på Nationaltheatret?
3: Det tror jeg aldri har vært en rockekonsert, eller det har aldri vært en rockekonsert der.
2: Ikke i ens æren, det har jo vært verdiløse menn, og de har spilt mye, men det har ikke vært en konsert for en konsert, på en måte.
0: Nei, det tror ikke jeg heller.
3: Så det er Musti skal spille før oss, uka før oss.
2: Ja, rapperen. Og så skal vi ha helgen etter da. 31. mai.
0: Altså, hvor kult er ikke det, liksom? Det blir jo ikke mer majestetisk enn sånn. Og dette her følger jo i god linje fra det dere gjorde i fjor. For da tok dere liksom klinte til og sa, vi skal fylle sentrumscene. Ja. Og det gjorde dere.
2: Fikk det til. Så hva er neste da? Nå driver de og pusser opp Spektrum, så må vi kanskje, da blir det kanskje Nationaltheatret da.
0: Nei, men det er bra. Og jeg vet at billettsalget har gått ganske bra, så det er ikke fryktelig mange billetter igjen. De som vil ha, de må bare hive seg rundt nå. Når er dette her?
2: 31. mai.
0: 31. mai.
2: Ja, søndag 31. mai. Så
0: da er det ingen grunn til ikke å hive seg på å bli med.
2: Nei.
0: Får jeg være med?
2: Det får du.
0: Ja, men det helt nydelig. Vi må ta med oss en låt, for egentlig hadde jeg jo lyst til å spille litt fra ny musikk, men der er det sånne fine sperrefrister da.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja. Så da sier jeg velkommen tilbake igjen om et par uker, så spiller vi den, men hva hører vi nå?
2: Det passer jo fint da, men takk på at vi spiller på Nationaltheatret, at vi spiller All In.
0: Ja, det blir ikke bedre enn det. Takk for besøket, gutter. Yes.

fredager.

0: Thank you.
1: Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
3: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
2: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
3: Men mest om rock.
2: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
3: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
1: too! Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen,
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
0: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269 900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
11: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
11: Ja, vi elsker dette forslaget.
12: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
4: Radio Rock.

0: har du, er spørsmålet.
1: Du hast. Helgen er offisielt i gang. Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Jeg begynte så smått forrige uke å se på noen av de artistene som jeg ikke har via for mye oppmerksomhet som kommer på tons, og som jeg gleder meg til. Tom Morello er jo en av dem, en gitarrist som har vært i litt forskjellige band, og som jeg så sist da han sto på scenen i Birmingham sammen med en haug av andre artister og hylla Ozzy i juli i fjor. Ikke bare sto han på scenen og holdt på med det, jeg tror jaggu han var ansvarlig for å få inn alle artistene der også, ja. En sykt sympatisk fyr som bare virker som han er tvers igjennom ålreit. Og så kan han jo spille litt grann også. Så jeg kommer til å bli å finne ganske langt foran ved scenen for å få med Tom Morello når han dukker opp på Toms i sommer. Her får vi med oss Save Our Souls.
1: Radio

0: som Morello, som jeg kommer til å se sammen med sønnen min til sommeren.
1: Live. Ta helg med Radio Rock Live.
0: Ikke fredag den 13., men torsdag den 13. august, så er det Nick Cave and the Bad Seeds som er hovedtrekkplasteret på Øyafestivalen, som jo er en festival jeg ikke har frekventert veldig ofte. Jeg var innom en liten tur i fjor og fikk med meg litt grann, men akkurat her så føles det som jeg burde være. For jeg har jo egentlig aldri hatt noe sånn voldsomt forhold til Nick Cave inntil jeg så han live i Oslo Spektrum sist gang han var her med The Bad Seeds. Fytte rakkeren, og han tok publikum, altså. Fra han kom ut på scenen, sparka ut i lufta, så eide han alle og gjorde det helt til fingerspissene. Og selv om jeg ikke kjenner katalogen hans, så kosa jeg fletta av meg, den grad jeg har noen fletter, som bare rakkeren gjennom hele konserten. Så de som skal se Nick Cave and the Bad Seeds på Øyafestivalen, de har noe å glede seg til. Her får du Frogs.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Wow. Altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
6: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Er alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
13: wow. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
15: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
16: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
17: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
16: Når?
17: Ja.
16: Når?
17: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
15: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock Live.
24: Radio Rock.

0: som altså får sterk konkurranse. De spiller på torsdagen på Tons, samme dagen som Iron Maiden Alice Cooper.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Joe Lynn Turner var på Oslo-besøk ganske nylig. Det ikke mer enn 2-3 uker siden. Da spilte den på John Dee, og jeg har masse kompiser som var der, og de fortalte alle og sendte fete videoer som viste at det var veldig kult. Joe Lynn Turner leverer fremdeles. Jeg rakk dessverre ikke den konserten, men jeg så jo gubben da han var her sammen med Rainbow i Drammenshallen den 29. oktober i 82. Det begynner å bli en stund siden. Måtte bla gjennom den her lyd- og ulydboka i Drammenshallen som du kanskje har sett og friske opp litt av greiene. Men jeg husker jeg var der, og det var en fet konsert. Og en låt han spilte både på John Dee når han var her sist og i Drammenshallen, det var denne. Radio Rock.

0: Rainbow, I Surrender, live fra Boston I 1981.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og

0: kilo, og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær, før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller, hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det...
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gul. Det er gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Hei, det er Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Going down, Fallout Boy, som det veldig stille fra på livefronten om da.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Nok et Radio Rock Live som går mot slutten dessverre, for mine to timer over for denne gang. Vi skal som vanlig få med oss en låt til, og det blir Gary Moore, som gjør en helt fantastisk kul versjon av låta Shapes of Things, som spilt inn av masse forskjellige artister, men dette en av de bedre. Og med det så trekker jeg meg pent og pyntelig tilbake. Stein Jonsen heter jeg, og tilbake med et nytt Radio Rock Live neste uke. Håper vi har en date da også. Og så må du gjøre det aller beste ut av helgen. Ønsker deg en fin helg, en enda bedre uke, og håper du kommer deg på en konsert. Vi rockes plutselig.
1: Radio

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours
0: too! Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
13: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
14: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret ventet.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
16: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
16: Ja, vi elsker dette forslaget.
15: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb & Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO. Og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
4: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
3: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
4: It's very important.
3: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
4: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
3: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
4: Ja, jeg vet jo det.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn er spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen,
16: you have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
14: Jeg er så skuffende opplegg.
13: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
8: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Komplett Bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petter,
1: halla, sjef.
13: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
1: Nei.
13: Får du bestilt en ny igjen?
1: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Dette er Radio Rock.

0: radiostasjon som gir deg bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
7: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
7: Ja, vi elsker dette forslaget.
6: Det gjør vi 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra!

0: 45% rabatt. Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Dette Radio Rock.
12: Bare ekte rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Vi gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva er det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Norsk Tipping på Hamar.
13: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
12: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
13: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
12: Ja.
13: At det mye lottomillionærer der.
12: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
13: Ja.
12: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
13: Hvilket på en måte område geografisk det som best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
12: Nei, det har ingenting å si.
13: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva det
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Nei! Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt? Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
1: Fikk vi den?
18: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
1: Ja, det gul. Det gul.
18: Kan du være litt stille?
1: Ja.
18: Men kjempe...
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
8: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
8: Ja, vi elsker dette forslaget.
7: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
11: Det var at du skal ha en ny telefon her.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
22: Nei, nå legger vi bort mobilen.
23: Chill out, bro.
22: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
23: Du er så ønk, ass.
22: Ønk?
21: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
24: Det vanskelig å finne en bil, altså.
25: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
26: Kanskje jeg kan hjelpe.
27: Oi, en stemme fra oven.
24: Er det...
26: Det meg, voiceoveren.
28: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
29: Hei, det er Tone Kroken.
30: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
29: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
30: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
29: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
30: Og de har også innvendig solskjerming.
29: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
30: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: fordi pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Nei, da det helg.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Du,
13: ja?
12: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

deg bare ekte rock. I don't wanna be an American idiot. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Rocksfestival sommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm The Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av med billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7.
2: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
3: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
3: Når?
4: Ja.
3: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
2: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar.
12: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
13: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
14: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
23: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
25: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
27: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
29: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
31: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
32: Talkmore. Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
33: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe allikevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen I Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårup.
16: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
16: Ja, vi elsker dette forslaget.
15: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
17: Hei, det Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
19: Vil du ha litt kaffe?
20: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
21: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: som spiller ekte rock. Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen:
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt.

0: Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Nei, da er det helg.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
8: Mer til overs!
9: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut.
10: Ris, bil, glass.
11: 0,99.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og sauebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
22: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
21: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
23: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
24: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
25: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
26: Det var at du skal ha en ny telefon her.
25: Når?
26: Ja.
25: Når?
26: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
24: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Radio Rock.
27: Bare ekte rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Dumb Dumb Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke av billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Moru.
3: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Moru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
9: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
8: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
9: It's very important.
8: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
9: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
8: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
9: Ja, jeg vet jo det.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
15: Smash. Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
19: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
22: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
23: Hotel El Amor Grande Premium.
24: Klart det, baby. Glenn har spennende.
22: Men da de ankommer resepsjonen.
25: You have no reservations here.
24: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
22: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
26: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
27: Hei, det Tone Kroken.
28: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
27: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
28: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
27: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
28: Og de har også innvendig solskjerming.
27: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
28: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

0: Fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
1: Oh, ja.
0: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
1: Okay.
0: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
1: Ja, men det skal vi huske på.
0: For da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
1: Ja.
0: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
8: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
8: Ja, vi elsker dette forslaget.
7: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: På mandag da, etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi pladbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volby, Dømte Boys Rock, Rockers Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurransen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 4-hjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odd og Gård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
13: here. Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
16: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Steinsprut. Grisbilglass.
18: 0909. Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da!
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
23: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
25: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
26: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
28: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Ekte musikk hele dagen.
29: Bare ekte rock.
30: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
17: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
16: Hammerslag til alles gode vel.
18: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
19: Consider it done, Jorunn.
18: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
19: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
19: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
18: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det er vi som spiller ekte rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
12: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
13: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: "Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme."
18: Nei, nå legger vi bort mobilen.
19: Chill, bro.
18: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
19: Så ønk, ass.
17: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
9: Er det sant?
14: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

0: etter nasjonaldagen. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for at du får en grei start på mandagen din. Det gjør vi plattbørsdag fra Suicidal Tendencies, Norges råeste, og vi fortsetter festivalpass. Kjøre Trondheim Rocks gjelde. Der kommer Volbeat, Dømte Boys Rock, Rockos Avatar, og kanskje deg stikken på Radio Rock. Enda gjør ditt beste festivalminne for å være med i konkurrensen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Det er så mange biler å velge i.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
1: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
1: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du er jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
18: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
19: Nei.
18: Får du bestilt en ny igjen?
19: Ja. Sånn.
17: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
20: Det finnes ferie med pågående innkastere.
21: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
20: here. Så finnes det Danmarks ferie.
22: Hei, velkommen til.
20: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
23: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Steinsprut.
25: Prisbilglass.
26: 0909.
27: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
28: Talk more.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
31: Radio Rock.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks 7. juni med Volbeat, Døm The Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Radio Rock.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Hei, det er Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
13: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
18: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
20: Ja!
21: Fikk vi den?
20: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
21: Ja, det er gul.
20: Kan du være litt stille?
21: Ja.
20: Men kjempe.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det gjør jo noe likevel med troverdighet og tillit.
2: Vi møter brigader Arvid Halvorsen på NATO-basen i Belgia og snakker litt om Trump.
1: Graden av usikkerhet når du får disse uttalelsene.
2: Men mest om rock.
1: The Trooper for eksempel synes jeg er helt utrolig.
2: But of course. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
19: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
19: Ja, vi elsker dette forslaget.
18: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
20: Det er vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det?
22: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
25: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
27: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
26: Så finnes det Danmarksferie.
28: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolene og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
26: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no og ta Superspeed til Danmark.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

Det er vi som fyller natta med ekte rock.